0: kwa emma kwetin enyi
1: wudi ma wudi mo enti nye anyo wone yeka
2: chendi cha
1: enye madama mwa kapsos na
0: uwa yeka si ya na uye ya wadam fune kachire wose kuna kope ayon mwuni pebye mwa wakota mprese na ayon eye bayo bodu mwo pye ti kuna kono mwadu mwuna pebe edi tuwa ayon mwetu tee sa yode fa ayon mwa

0: me yet.
1: Alaja kwaba na wapo muti sayin.
2: Ya ya ija mpacho nyankopo adom mapo muye na onswe.
1: Ya mi adom ehoye pa.
2: Ya uchedi ya mpo nyankopo na si.
1: Right. Ya mshe na fi fire chance ya telephone numbers baby ya wawo na fi enyuma akodo awo ye ni mse enidie eye one of those ah.
2: Yes.
1: Oye huwa de pa na fi nkaya akanyina. Inti my interview.
2: Yo, mpa chwa machile kwa nye koko mlemle Adom TV dankese nechi. Timpa chwa nidi ye muna nyumre babia utie mi free piano. Utie mi na wafada mbanu wakasa upa Adom FM. Ana Joy FM mungi na wadankese ya bakumu. Inti ube duhu wabu zamba panu security phone. Se ukwa Large Vision Herbal Clinic and Spiritual Center. Inshallah umbe so onsadi waba. Mame ni papa na nyumre bia na utie mi. Eni hu haubi ya bedawso. Ama wabamu wabu. Uwa kwanti umu wabefie. Uwa juma kesie bi mpapa bi itie mi. Uwa juma bi uya juma mpanyini. Eni uwa hawa no baya ni wadi ya nanti. Enye se doktor se ni mdiye fuwa uwa mwushwe ni. Omashwe antumi anko. Obi ya uwa se alaji vishi medai na mesonda ye. Mesonda ye ni obi tu nsi obi gumeni. Mesonda ye ni mwusi obi jedrubi gumeni so. Enu anono. Obi kwa uwa wasu wa sonda ye nene niye fra. Enti abamu. Makacho se twedi ampo nyankopon ye wura nyankopon eyi nyoma kire wo adaye sumu enti na nyankopon yi ne nko abia ba me se ekono me ye spiritual checking enti wo bana se problem ni wo kwa me hwe ho kwan na ma hwe ba bia hawo no free makacho se nyankopon yi ade nkyre yen ehintasem bia wo sunsumu yi nkyre wo bra wo nkyre ye ho akwan kire enti na nyumre ba me ne papa wo tie me wo eye problem wo sundae na wunya ye wo de ne wo de nura gusu wo sompane Entumi nko waye bia anyeye makankira wo se kawakoma fata uyem obi ho nso ade ne wakira wo hu ebena wo hu obi su etie mi na nwumre na nise ne visi e ne wantane de ne prince obi su de ne wetimi posasa any time bia any hene ni tifa to me pine one ne ni prince wanum nro wawo mpa